0: xel doomi adama fi ñu yem ak ñu yemmaay rek da ngay xool li nga xam ne la soob def di katige nga xam ne lii am na leneen lu ko lal boo demee màggul fa nga xam ne leneen lu ko lal. Kon boog aajowul nit ki dem sore da ngay xool rek saayir nii rek ndax ñun saayir rek lañ xam ñu amuñu leneen amuñu chance bu jàng-jàng boobu daal. Moo tax nag nit ñi war a dellosiwaat seen bopp ndax dafa am lu bare bare bare loo xam ne sang boobu toog na ko wax. Te yi mu wax yëpp dafa nekk loo xam ne même suñ tubaab bu ñu seetlu seetlu bu jàngalee ci baatin day ñëw day mooy waxtaan yi nga xam ne ko ngeen indi. Di ko indi di ko teg bu jullee ba pare taxaw wax ni day wax ak nit ñi ci tolluwaay ci seen xel. Foog naa ni loolu rek war nañu delloo war nañu mën a dimbali ndax ki nga xam ne bi muy dem ci géej nekk lu xut bu fanaan bi mu demee ci géej ci la am leneen ak leneen. Kon boog dem boobu mu doon dem bésu dem boobu mu doon dem amut lenn lu ko war a gën a màgg kat. Ñun nag xamuñu leneen lu suñ tubaab amuñu keneen ku lu suñ tubaab tey bu ñu xamee xawee sax yaakaar tuuti xam yàlla suñ tubaab sax ak bésam bii. Ah ñun nag bésam bii danañ am loo xam ne bu ñu def loo xam ne duñ ko wax ci rajo. Waaw dañ koy muñ rek ba bés boobu. Ah suñ Saliou nag di ko sant di ko gërëm.
1: Jërëjëf Tarkan.
0: Man ko njëkk a gisee kër ba muy jàng ca Sifes. Ndax tey ba. Waaw ñu yéemu loolu waaye nag lu ñu yéem ndax. Lu tax sëñ tubaa bu mu mel neneen lu noonu rek daal muy taalibi sëñ tubaa leneen léeg-léeg ngeen waxtaan ngeen di wax ñuy wax ñu xam ñoo la sëñ tubaa defar bu ñuy seetaan ñu suñ gàtt kan ne la ñoo ñu sëñ tubaa defar da nga xam ne tey jii ñoom la ñuy tudd di tudd Mame Cheikh Ibrahima Mbacke di tudd Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu ñëpp ku ci nekk waxuma la tarixa waaye gis ko nañ ko.
2: Baax na jërëjëf
0: ñu ngi sa bëgg ñu bëgg amul dafa jéggi dayoo.
2: Jërëjëf
0: ndax li ngeen di wax dafa leer leer fa lu doomu adamay leer si ñëpp.
2: Jërëjëf
0: daal daal ñu ngi sant yàlla biñ nekk biñ doonee la même chose bu gën a laa xam lool. Laa xam lool ndax xam-xam bi sell na. Ñu ngi koy joxee sell na.
2: Jërëjëf te
0: kenn nag di yokk moo ñu jënd daal affaire bi la ñuy sant yàlla.
2: Jërëjëf jërëjëf. Jërëjëf jërëjëf ñu ngi sant ci kàddu yooyu. Jërëjëf Sadio
1: madame moo leen docteur sëñ Sadio
2: ndeysaan loolu lu kii la moom ñu ngi koy ziar bu baax kon di ziar mbokk yi ñuy déglu yëpp ak fu ñu leen ne asalaamaaleykum.
3: Asalaamaaleykum Touba.
2: Aleykum salaam sëñ bi.
3: Man la ñu ngi ziar bu baax
2: mën nga waati.
3: Waaw ñu wëri jàmm
2: laa. Bismillah tur bi naka la.
3: Béykër la Béykër.
2: Bismillah sëñ
1: Béykër
3: day jàng ko fas
1: ñu ziar bu baax jërëjëf.
3: Day leen waxtaan bu baax.
1: Tabarkaala alhamdulilah.
3: Macha allah sëñ Sadio.
1: Alhamdulilah.
3: Amin. Jéggale fi loolu tànn ngi si
1: waa. Amin jaar bala xam
3: ne. Waaye ñu
1: ok tabarkaala jërëjëf si yàlla li ma leen baax.
3: Sant nañ bu baax a baax.
1: Tabarkaala alhamdulilah.
3: Dëgg yàlla fi nekk moom xamuñu li ñuy wax wax dëgg yàlla.
1: Jërëjëf jërëjëf.
3: Jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke.
1: Jërëjëf alhamdulilah.
3: Jërëjëf jërëjëf.
1: Si yàlla li ma ñëpp.
3: Sëriñ Touba rek.
1: Amin yàlla.
3: Jërëjëf jërëjëf.
1: Tabarkaala.
3: Jërëjëf Mbacke.
2: Jërëjëf.
1: Alhamdulilah.
2: Di koy sant sëñ Béthier kon ba tey rek xam naa ni. ni ñu koy waxee itam xëy na ñi nga xam ne dañ yittewoo xasaayit yëpp ñoo la ñu koy yittewoo ñu ngi leen ci ndokkel bu baax di leen ziare yittewoo nañ lu jar a yittewoo. Kon ba tey rek ñu jël mbokk moom asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Dafa mel ne mbokk moom mu yegsiwul. Ñu ngi nuyu bu baax it sëñ Alpha Yum sëñ Sayar John sëñ Modou Gisse sëñ Soxna Awa Ndiaye ak sëñ Xaban Sène ak mbokk yi nga xam ne ñëpp ñu ngi teewlu waxtaan wi ak ñi ci jot a woote.
4: Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
4: Sëñ Mouhamadou Lamine.
2: Waaw kooku.
4: Man la Adama Diouf Kër Massa.
2: Sëñ Adama Diouf na ngeen def.
4: Xanaa di rafetlu waxtaan wi rek.
2: Jërëjëf.
4: Di loo ci lamp fan. Bilaay wallaay tabilaay lamp fan xamuñu sax fi nga ñu yóbbu.
2: Alhamdulilah.
4: Sëñ boobu sëñ Saliou xataay boobu tamit sant nañ ko bu baax a baax a baax. Murit yëpp bëggati nañ.
2: waaw dëgg la de.
4: waaw murit yëpp bëggati nañ. jàng nañ ci bu baax a baax a baax a baax. waaw nit ki moom jàng nañ ci duñ la may lépp sax nga jël lépp. waaye sant nañ bu baax a baax a baax lamp fan.
2: waaw
4: dëgg nañ lool ci waxtaan.
2: jërëjëf jërëjëf.
4: sant sëñ Saliou bëgg nañ lool lool lool lool lool waay.
2: jërëjëf jërëjëf.
4: lamp fan yal ngeen fi yàgg.
2: jërëjëf
4: jërëjëf.
2: jërëjëf.
4: jërëjëf.
2: jërëjëf ñu ngi lay wax jërëjëf.
4: sant nañ bu baax a baax a baax.
2: jërëjëf jërëjëf.
4: sant nañ ci waxtaan yi suñu nekk suñu xol dafa fees ba xamuñ sax lu ñuy wax.
2: ndeysaan ndeysaan.
4: waaw bëgg nañ loolu murit yëpp bëggati nañ.
1: jërëjëf jërëjëf.
4: bëgg nañ lool. yaa ngeen jëf.
2: alhamdulilah jërëjëf.
4: yaa ngeen jëf.
2: jërëjëf yaa ngeen
4: jëf
2: waa lamp fan. jërëjëf ñu ngi sant yow itam.
4: jërëjëf.
2: jërëjëf ci kàddu yooyu.
4: jërëjëf.
2: jërëjëf kon ba tey rek ñu wëyal. ñi nga xam ne bëgg nañ yegg si ci waxtaan bi ñu jël mbokk moom asalaamaaleykum dafa mel ne dafa dagg